0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸雄です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

6月1日月曜日、時刻は10時を回りました。海の京都舞鶴市西陣ビンプラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ベイサイドモーニング京都、本日月曜日のお相手は岸舞子です。この番組はコミュニティアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。さてさて、改めましておはようございます。岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さあ、スカッと晴れ渡っている舞鶴市でございます。朝から気温がぐんぐんぐんぐん上がっておりまして、もうね、現在舞鶴市 28.3度も気温の方があります。暑いですね。京都市内は 27.1 度、まあこちらも暑いですけれどもね、今日北部の方がちょっとね早めに、気温が上がってきております。今日は本当に暑くなりそうですよ。33度予報のね舞鶴市ですございます。まあね、この暑さもなんですけれども、台風がね、台風6号が接近しておりまして、現在はですね、那覇市のね、南の方に約210キロの地点にありまして、時速15キロで北の方へと進んでいるということなんですよね。そしてこの台風、今後発生しながら沖縄の南を海上しまして、あ、北上しまして、南沖をね、北上しまして海上ね、強い勢力で沖縄奄美にかなり接近する見込みということですね。そしてその後は進路をね、次第に東寄りに変えまして、西日本にはですね、2日から3日にかけて、暴風や、ね、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫などにね、厳重に注意していただきたいということで、はいですね、西日本にはね、2日から3日にかけて近づいてくるというような感じだそうです。はい、皆さん今後のね、台風の動きにもしっかりとチェックしていただきたいと思います。早いですよね、台風ね、こんな時期に来るんですね。まあ、その、台風の前というような感じですが、今日は本当にいいお天気、暑くなりそうですよね。水分補給などね、しっかりされてくださいよ。そして今日はもう今日から6月ということで、いやー、もうね、今年も半分終わっちゃうよね。終わっちゃったのか、6月が終わったら終わるんですよね。もうそして今日はね、本当全国的にも今年一番の暑さになることが多いというようなね感じだそうです。さらに、6月1日といえば衣替えですよね。ねえ、まあ最近はどうでしょうね。まあ衣替えというか、まあクローゼットに同じくこうずっとね、冬物とか夏物も一緒にこうかけていて、あんまりがっつりこう衣替えするっていうのはないかもしれないですが、布団なんかね、はい、夏のお布団に変えたりとかされますかね、皆さん。まあ今日はね、衣替えの日なのに、下の娘は制服の上にベストのセーターを着ていくっていうね、あれなんでしょうね。最近の高校生みんなカッターの上に女の子とか普通の長袖のセーターとかね、 V のね、着てるんですよ。うちの娘もベストですけどセーター着ていきましたよ。暑そうで、もう見るからに暑そうですけどね、どうしても嫌やとか言って、でも結構みんな学校では着てるそうで、それもなんかちょっと驚きですよね。まあ、下の娘と言いますと、昨日、おとといと、こちら北部の方ではね、インターハイの、北部予選みたいなものがいろんな競技行われておりました。そしてうちのね、高校生の娘も、バレーボールの方ね、バレー部入ってるんですけれども、昨日はね、福知山の三段池で、大きな大会、北部大会ね、予選がありまして、見事にね、北部で3位に入りまして、京都の付加大会の方にね、来週進む、あ、今週末ですね、はい、進めることになったんですが、まあ、ちょっと前からね、バレーシューズがもうかなり傷んでて、もう買えなあかん買えなあかんって言ってたんですよね。そして、まあ、この大会中になんとか、バレーシューズ変えて、はい、1年間使ってたのね、変えたんですが、まあスポーツをされているね、お子さんを持ってらっしゃる方はよくわかると思うんですけれども、まあ、子供のね、スポーツシューズってもう1年ぐらい毎日毎日使ってるとすぐ下手っちゃうんですよ。まあ、よく持った方じゃないかなと思います、1年で。もうね、買い替えないとってことで、でもね、びっくりしました。やっぱり靴も進化しております。もうね、クッション性からこう足のなんていうのかな、アシスト
こうジャンプするのにこうアシスト、こう足がこうクッと前に、ね、上がっていくみたいな、ね、感じとかすごい進化してまして、私もどんな感じだろうとこう、ね、一緒にこうあの試測しながら試しばきしましたけれど、これは飛べるんじゃないってことでもうこれですごいスパイクが打てるで、3センチ以上飛べるでみたいなで、まあ、一応ねそのバレーシューズ履いて娘もね気揚々と試合に臨みましたけれども、

いやもうね本当にあのいつもよりプラス3センチ飛んでるんじゃないっていうぐらいスパイクアタックが決まりまして、ちょっとねやっぱり物も大事だなと思いましたもうね、もちろん技術やねその日の体調とかもいろいろありますけど、それにプラスして、スポーツの物に頼るっていうのも一つだと思います。はい、いいものでね、はい、頑張ってやっていただきましたが、あとね膝とか足首も痛めてたんですが、あのシューズね、新しいバレーシューズ履いたら全く痛くなかったっていうので、やっぱりねそれも一理あるのかなと思いながら、はい、ちょっと昨日はねなかなか結構得点を取れたのでよかったなと思って、はい、そんなね、はい、インターハイ予選でございました。まあ何にしてもスポーツ観戦楽しいですよね、こっちも盛り上がりますからね。さあ、ということで、今日も楽しくお届けしてまいりましょう。さあ、毎回恒例の語呂合わせですけれども、今日は6月に入りまして6月1日ということで、語呂合わせ6と1何か思い浮かびますか？もう全くない、ありそうでない。6と1無いロイ何も読めない。逆にねこう、2つしか数字がないから難しいのかもしれないですよね。で何かあるのかなと思ったらやっぱりなくて、一つだけあったのが無比の日でございました。かゆみ止めの無比ね、無比と読むまあこれから無比は大活躍するかと思いますけどね。まあでも、今日はね、どんな日なのかなと思ったら、今日牛乳の日とか、まあもちろん衣替えだったりとか、あと写真の日、初めて日本で写真撮影されたね、写真撮影が行われた日なんだそうですって。あと牛乳の日も6月頃から牛乳の消費が上がってくるっていうことで牛乳の日だそうですね。まあということで今日はあんまり語呂合わせがなかったです。さあ、番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組へのご意見やご感想、リクエスト曲などもお気軽に番組名とラジオネームを添えて送ってください。宛先メールの方は fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は 0773-770124 番までお送りください。またお聞きの放送はラジオからですと fm77.5MHz、 インターネットからはスマートフォンやパソコンで FM マイズルと検索していただきますと、インターネットで放送を聞くというところがありますので、そちらポチッと押していただきますとどちらからでもお聞きいただけます。またリッスンラジオというね無料アプリからも、この時間はラジオミックス京都を選んでいただきますと全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひお気軽にお好きな場所でお聞きください。それでは岸舞子がお届けするベイサイドモーニング京都、月曜日スタートです。どうぞ約1時間お付き合いください。それでは今日の1曲目に参りましょう。今日は写真の日ということでね、歌詞も、素敵な写真に関係する歌詞で、素敵なバラードラブソングとなっております。2004年リリース、小袋でミリオンフィルムズ、こちらの曲でスタートです。

さあ始まりましたベイサイドモーニング京都月曜日。月曜日まず最初の話題は海の京都情報のコーナーです。さあ今日はですね、綾部アジサイ風鈴祭り、こちらの話題ご紹介いたしましょう。鮮やかなアジサイと涼やかな、ね、風鈴の音色を楽しめるイベント、今年も開催されます。もう毎年ね、必ず行きたくなるイベントですね。もう綾部の初夏を彩るお祭りでございます。さあ、東光院というところでね開催されます。境内にはですね、もう色とりどりのアジサイが咲き誇りまして、その景色を封じ込めたような透明感あふれる風鈴が並びます。そして風に揺れるたびに涼やかな音色が響きまして、梅雨の季節ならではの幻想的な空間を楽しめます。風鈴越しにね眺めるアジサイ、写真映えも抜群で、毎年多くの方がね、訪れまして、もうこのね景色魅了されます。拝観時にはですね、冷茶とお菓子のおもてなしもありまして、これがね拝観料にも入ってるんですよね。そしてゆったりとした時間を過ごせるのも魅力の一つとなっております。本当に自然あふれる素敵なね東光院さんなんですよね。私も何年か前に行ったことあるんですが、これ毎年ね行きたくなるんですよね。去年もね行きたかったんですけど、ちょっと会期が間に合わず行けなかったんですけどね。さあ今年も約2500株のアジサイと1000個以上の風鈴、これが同時に楽しめます。もうねこれは本当に写真映えもすごいですし、あとねもう

0: 間の方が9時30分から4時30分まで、そして場所の方が法隆寺東光院ということでね、綾部市の上野部町のあたりにねあります。これアクセスなんですけれども、電車ですと、山陰線の綾部駅下車、タクシーで約7分ほどで、お車の方は舞鶴若狭自動車道綾部インターから約15分ほど、別にこう山を登っていく感じでもないので、とってもね行きやすいところですね。結構歩いてね来られてる方とかもいらっしゃいますよ。配管料が中学生以上が400円、でさっきも言ってましたけれども、これお茶とお菓子がつきます。でこう中に入って、お座敷のところでね、ゆっくりとお茶を飲みながら、目の前リンリンリンリンとアジサイが綺麗に咲き誇っております。お茶菓子も嬉しいですよね。もちろん、その中の方入るのがその400円いるんですが、アジサイの見学は無料ということで、まあ、それね、そのお寺に行く参道のところにもアジサイたくさん咲いてますので、もう十分ねそれだけでも楽しんでいただけると思います。アジサイもねこの参道に約2500株咲いてるということで、もう梅雨の時期ね、もしこう雨が降っていてね、こう気分が落ちてても、もう綺麗に咲くアジサイ見てると本当に元気が出てくると思います。でこのアジサイ、運が良ければね、ハートの形のアジサイが見つかるかもしれないっていうことで、それを探すのもちょっと楽しいですよね。でさらに風鈴ですけれども、風鈴もね約1000個ということで、やっぱり風が吹くとねいい音色ですよね。風鈴の音は本当に科学的に言われているのが、体温を下げてくれるっていう、そうなんですね。体温下げる、そうなんですよ。本当にいいみたいですね。だからやっぱりこう山あいにこう緑にね囲まれた場所にお寺があるので、こう山からこう吹き下ろす風でこうね、風鈴の音でもう五感が全てがこう癒されるっていう感じですよね。本当にもう音もそして写真も楽しんでいただけます。もうお茶飲みながらゆっくりできるっていうのが一番いいですよね。そして風鈴祭りの後半には風車も登場するということで、風鈴と今度は風車も一緒に楽しんでいただけます。ノスタルジックな中にもこう可愛さがある、そんなね、風車、緑をこうバックにカチャカチャカチャカチャ、ね、風が吹けばくるくるくるみたいな感じですごい素敵ですよ。写真映えね、もう間違いなしですよね。さあということで、こちらの、綾部あじさい風鈴祭り、6月5日今週の金曜日から7月5日の日曜日まで開催されます。場所が法隆寺の東光院ということでね、舞鶴の方からもねもちろん行きやすいですし、京都市内ね京阪市の方からもたくさん皆さんお越しになられますね。はい、綾部インター降りてからもね、お車でもほんと15分ぐらいで行っていただけますので、ぜひね、この時期ならではの素敵なね、お寺でお楽しみいただけたらと思います。さあ今日の海の京都情報のコーナー、綾部あじさい風鈴祭りご紹介いたしました。
1: 77.5 77.5 77.5 You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz
2: 77.5
1: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
2: 10th anniversary 77.5 FM
0: さあ時刻10時20分回っております。西舞鶴の西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りしておりますベイサイドモーニング京都月曜日。さあ今日も皆様からメッセージリクエストいただいております。ありがとうございます。ご紹介しましょう。まずはかわいいニモの、ニモの隠れクマの実ですね。まあ、ニモはキャラクター名ですね。はい、隠れクマの実のかわいい絵はがきでメッセージいただきました。ラジオネームカネゴンさんからいただきました。カネゴンさんお久しぶりです。舞子さんお元気ですか。ダンスライブまた見たいです。月曜日の放送楽しみにしていますということでいただきました。わー、カネゴンさんありがとうございます。かわいい絵はがき、こう絵はがきってね、この絵はがきならではの良さがないですか。季節感も出るしね。

嬉しいですね、こうやっていただけるのありがとうございます。私は隠れ熊の実めっちゃ好きなんです。にも沖縄でね、海の中で本間物の隠れ熊の実見た時はもう感動でしたね。本当に色鮮やかでオレンジと白のねラインがこう、なっていて、もう見た瞬間にもーみたいなね、あのシュノーケリングしてたんですけど、ブクブクブクみたいな、にもーみたいなね言っちゃいましたけどはい、金子さんありがとうございます。はい、ダンスライブまた見たいですってことでね、またこの夏も、綾部や舞鶴などなどいろんなところでね、あのダンスの方も、私のね、あのダンス教室の方も出させていただくのが予定しておりますので、また機会があればぜひうちのね子供たちのダンスも見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。さあ続いてメッセージ、ラジオネームはるきなさんからいただきました。ありがとうございます。キッチーさんおはようございます。先週はマッキーのグリーンデイズリクエスト曲届けていただきありがとうございました。ということで、そうなんですよ、その前の週にね、前々週にはるきなさんからメッセージいただいてたんですが、番組中ねご紹介することできず、申し訳ないということで先週ね、おかけさせていただいたんですよね。はい、そしてそれもね聞いてくださっていたようで嬉しいです。ありがとうございます。そして、メッセージ続き、今日は6月1日バックストリートボーイズ1お願いしますということで、6月最初の日テンション上がる楽曲選んでみました。今週は台風が心配ですね、最小限の被害で済んでくれるようにと願うばかりです。今日はメールが届きますようにと願いながら番組スタートを楽しみにしています。今日はサークルのない月曜日なんです。番組聞くことができて嬉しいですということで、はるきなさんありがとうございます。はい、ちゃんと今日は届いておりました。もう嬉しい、ありがとうございます。本当ね、台風心配ですけど、ちょっとそうですね、南の海上こうね北上していくので、南部の方がね、雨とか強まりそうですし、台風の前が結構今回雨ねすごい降るっていうことなのでね、しっかり明日ぐらいからね備えとかないとっていう感じですよね。はい、さあそして今日から6月1日、もう朝にぴったりのナンバー選んでくださいました。1999年ねアルバム、リリースされたアルバムのミレニアムっていうアルバムがあるんですけど、私このアルバムめちゃくちゃ好きで、もうどんだけ聞いたか分かんないですねはい、バックストリートボーイズ全盛期に出たアルバムでかなりの売り上げを誇ったというね、もうヒットソング満載のアルバムミレニアム、こちらに収録されていて、シングルカットされた The One というね、シングルなんですけれども、まあファンの間でも人気の一曲で、もう爽快な曲でね、もうはるきなさんおっしゃるように本当朝にぴったりのミディアムポップナンバーとなっています。さあでははるきなさんからのリクエストをお届けしましょう。バックス

0: お送りしましたのは、はるきなさんからリクエストいただきました。バックストリートボーイズで The One お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、それではここで気象情報をお伝えしておきます。まずは注意報からです。乾燥注意報が、京都府南部発表されております。それでは概況です。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日の京都府は前線や台風の影響で雨が降る見込みです。では今日明日の詳しいお天気、まずは京都府南部。今日6月1日月曜日の天気は南の風、晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 20%。 現在の京都市の気温は 28.8 度です。続いて京都府北部、今日の天気は南の風、日中南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは50センチ、降水確率、夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%。 現在の舞鶴市の気温は 29.6 度、今日日中の最高気温34度の予想です。さあ続いて明日火曜日の天気、まずは京都府南部、東の風のちやや強く雨でしょう。降水確率は朝6時までは 70%、 朝6時から深夜0時までは 80%。明日朝の最低気温は21度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて京都府北部、明日火曜日の天気は南東の風のちやや強く、海上ではのち東の風強く雨でしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率朝6時までは 50%、 朝6時から夕方6時までは 70%、 夕方6時から深夜0時までは 60%。舞鶴市の明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は24度の予想です。さあそれでは気になる週間予報、今週1週間のお天気ですけれども、あさって3日水曜日は曇り時々雨、4日木曜日は曇り、5日金曜日は曇り時々晴れ、6日土曜日、7日日曜日はいずれも曇りの予想となっています。さあ台風情報をね、しっかりと明日あさって見ていただいて備えていただきますようにお願いいたします。以上気象情報でした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われ

0: るライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300m からの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

送りしましたナンバー耳から天敵さんからリクエストいただきました。山でアップサイドダウンということでね、2016年今年3月リリースされたアルバムカットのね収録曲となっております。さあ今日も耳天さん14曲ほどもう新曲紹介ということで、ね、いっぱい書いて

くださってるんですが、今日もいっぱい調べまして、かけれる曲があんまりなく新しいんでね、はい、もうでもいい曲がねたくさんあるんでね、また順番にかけれたらいいなと思ってます。ちゃんとね、でこうあの注目曲はこう毎回書いてくださってたりするのでね、それがかけれるようになったらぜひねかけたいと思いますよ。今日もたくさん調べていただきありがとうございます。そして今日お誕生日の方、こちらも調べてくださってます。マリリン・モンロー、モーガン・フリーマン、はいはいはい、そして夏川由依さんとか LDH 代表ねヒロさんとか、さらに坂上忍さんや柔道家の山下康弘さんなどが今日お誕生日だそうですよ。6月1日ですからね、覚えやすいですよね。ミミテンさん、今日もたくさんありがとうございます。さあ、まだまだメッセージいただいてますよ。リクエストもいただいております。続いてラジオネームめきちゃっこちゃんからいただきました。いつもありがとうございます。マイカさん、おはようございます。お仕事のシステムトラブルにヒヤヒヤさせられた週末でしたが、なんとか元通りになり新規一転、今日から6月、およかったですね、と行きたいところですが、昨夜から左の腰が痛くて座るのが辛いです。ぎっくり腰までは行ってないので、とどめを刺されないように頑張ります。大丈夫ですか？これね、そう、鈍痛、ちょっとドーンとしてね、腰痛って本当にあのぎっくり腰一歩手前ですからね、ぜひ気をつけて、ちょっとずつこうね、周りも伸ばしながら筋肉緩めながらね、あの気をつけてください。疲れが溜まると出たりするからね、さて、私は京都府南部地域に住んでいますが、先日可燃ゴミを出しに行ったらカラスがいてめっちゃ怖かったです。ゴミ置き場は壁で仕切りがしてあって、出入り口に扉がありますが屋根がないんですよね。ゴミの上にネットはかけていますが、ゴミが多いとどうしても隙間ができてしまうので、上から侵入してゴミを荒らしてしまうみたいです。住んでいる市の市役所に相談したら、ひとまず上からネットをかけるために壁の上に金具をいくつかつけてくださいました。また屋根の上のネットは設置していませんが、金具を警戒したのか今朝はカラスの姿を見ませんでした。このまま落ち着いてくれるといいなと思います。舞鶴のゴミ置き場って何か対策してありますか？雪が降る地域だから何か特色があるかもですね、ということでありがとうございます。いやー、これね、私もカラス嫌なんですよね。あのこういう暮らしに直結しているもん、問題というのはね、こう解決に向けて、そういうあの日頃から使われる住民のね、皆さんの声って大事やし、そしてあこちゃんみたいにこうやって届けてくださるっていうの、本当にそうやって動いてくれはるっていうのはめちゃくちゃね、あの素晴らしいことだと思います。でもね、市の方もすぐ対策ねするのにこう動いてくださる、金具つけてくださったって素晴らしいですよね。まあ、地域によってね、いろいろ違うと思いますけれども、やっぱりゴミの問題ってどこもあると思います。でネットもね、うちもあの前鶴市もそうですね、まあ、地域にもよりますけれども、あのうちのあたりもこうネットをかぶせるだけになるんですよ、こう道路にね。だからあこちゃんとこみたいにこうね、あの置き場でこう壁でこうちゃんと仕切りしてあってとかいうことでもなく、もう道路にトントントントンってね、等間隔にこう置いてあるみたいな感じなので、本当にカラスがあさってるのが多いですよね。でこう私もいつも出すとき、こうネットをグッとちょっとこう中にこうね、ギュッとこうかますような感じにしますけどね、なんとか対策がねあればいいんですけど。だからね、まあ雪もねよく降る地域ですけど、雪がね積もってる時なんかもう、あのゴミの収集車の方が大変やろなと思って、その上にボンボン雪積もってきますからね。でも雪の時はさすがにカラス少ないんちゃうかなと思いますね。こういった問題ね、なんかうまく解決できたらいいですよね。赤ちゃんメッセージありがとうございます。腰気つけてくださいよ。さあ、もう一ついただいてますよ。ラジオネーム船長さんから、いつもありがとうございます。さあ、船長さんからこちらのナンバーリクエストいただいております。いいですね、この時期ぴったりじゃないですかね。リクエストは夏の始まりなので、松田聖子さんの夏の扉、お時間ありましたらお願いできますか、といただきました。船長さん、リクエストありがとうございます。松田聖子で夏の扉。

さんお送りしましたナンバー船長さんからリクエストいただきました。松田聖子で夏の扉お届けしました。いいですよね。1981年、聖子ちゃんの5枚目のシングル、資生堂エクボミルキーフレッシュのね CM ソングにも使われておりました。本当にもう夏来たなって感じしますね、この曲聴いたら。さあ船長さん、メッセージもいただいております。いつもありがとうございます。キッシーさん、おはようハニー。舞鶴のキッシーさんの日が来た。今日も放送ありがとうございます。今日も真夏の暑さですね。まだまだ暑さに慣れていないので、キッシーさん、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。昨日は競馬の祭典、日本ダービーでした。またドラマが生まれましたね。私の本命は来ましたが、2着3着がいないので外れました。涙。さて今日から6月、暦の上でも夏が始まりました。今年も猛暑のようで飽きまへんわ。冷夏の夏にならへんかな。ここで一句、飽きまへんわ、冷夏の扉飽きまへん。リクエストは夏の始まりということでね、松田聖子さんの夏の扉ということでいただいておりました。これ今私気づいたんですけど、まあ、飽きまへんは冷夏の扉飽きまへんね、夏の扉が開かへんので夏の扉やったんや、松田聖子さんのリクエスト曲が。いや、こう夏が近いから、聖子ちゃんの夏の扉やと思ってたらね、この一句ともつながってたんですね。はい、もうそして船長さん、うまく関西弁も飽きまへんわということでね、京都弁も入れてくださっての一句でございました。本当冷夏の扉開けてほしいよね。でも冷夏って冷夏でちょっと物足りひんのかもしれないですけれども、最近はちょっと暑すぎるからね、もうちょっとマシな方がいいよね。ということで船長さん、今日もメッセージリクエストありがとうございました。

さあもうお別れの時間が近づいてまいりました。今日のお別れのナンバーですけれども、今年3月に活動の、ね、ラストソングとしてリリースされた嵐の59枚目のシングル5でございます。昨日嵐の全国ツアー We are 嵐東京ドームで、ね、最終公演がありまして活動終了となったんですよね。ライブ配信なんかも、ね、テレビで見れたりして結構皆さんたくさん見られてたようですね。朝なんかね、ニュースなんかで嵐の、ね、映像とかやってましたらもう私もなんかグッときましたよね。昔嵐やっぱ大ファンやったんでね。そして桜井くんがね、桜井翔くんが最後の MC で僕たちが嵐でした、いや嵐ですと言い換えたところが私ちょっとグッときましたよね。嵐でしたって過去形にせずに嵐です、これからも嵐で居続ける、楽曲とかね、思い出とともに嵐は生き続けていくよっていうメッセージが込められてたんかななんて一人でちょっと感動しておりました。さあということでね、お別れのナンバー嵐で5、こちらの曲に乗せてお別れです。さあ今日も皆さんたくさんメッセージやリクエストをいただきありがとうございました。そしてこの後11時からはラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、そして12時からは晴れのち775へと続いていきます。どうぞこの後も引き続き FM マイズル、またラジオミックスキャットの番組でラジオライフお楽しみください。最後までお聞きいただきありがとうございました。メッセージやリクエストまた来週もお待ちしております。さあ週の始まりの月曜日、今週も皆さん元気に頑張ってまいりましょう。台風には気をつけて、お相手は岸舞子でした。それではまた来週、さよなら。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高ヶ峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 毎週月曜から金曜
1: 午後5時から生放送
2: スプラッシュミックス京都。
0: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
1: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
0: 月曜日は三輪耕作、
2: 火曜日水曜日金曜日はターキ
1: ー、木曜日は佐久間晴美が担当します。
2: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
1: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 未来技能学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
4: ちょっと誰に言うてんの？
5: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。

室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、シャープ7119、シャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という、子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤・通学・観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエーイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日6月1日月曜午後、四竹通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日6月1日月曜午後、四竹通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で、思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。大切な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバート氏建築事務所は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 毎週火曜、水曜、木曜午後3時から生放送、
2: お昼の京町ラジオ。
1: 京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
4: 水曜日は横井雅子、
1: 第1、第3木曜日は佐久間晴美、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島ひじりが担当します。
2: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、市所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に

注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件。

発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 政治学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組

へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

宅内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。ここからのお時間はプレミアム京都ということで、平日週替わりの個性的なパーソナリティが京都北部からちょっといいなと感じていただける情報をお届けしていきます。そして毎週月曜日は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいております。ということで改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて6月に入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。ぐっと気温が上がる日も増えてきましたし、なんとなく蒸し暑い感じの日々ですよね。寒暖差もかなり大きいですし、体調を崩している方が本当に多い印象です。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく6月も過ごしていただけたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半は毎年6月の4日から10日が歯と口の健康週間というふうに規定されています。ということで今日は前半、口の健康は全身の健康にも結びつくということで、歯と口の健康習慣に合わせて今こそ見直してもらいたい口の健康や口腔ケアについてお話ししていきたいと思います。そして中盤では暑い日が結構続いておりますので、熱中症対策、特に高齢者の熱中症対策に今日は絞って少し情報をお届けしたいなと思っています。あとは選曲、今日もこの季節にも合うおすすめの楽曲を用意しておりますので、選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。シーガループで、曲は3969。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日は口の健康についてのお話をさせてもらおうかなと思っています。6月の4日から10日が歯と口の健康週間というふうに規定されています。昔は虫歯予防デーというふうに呼ばれていた時代もありましたが、今は単に虫歯を防ぐだけが重要ではないというふうに言われています。近年誤嚥性肺炎やあとは糖尿病や心不全、さらには認知症、フレイルなど多くの病気と口の健康がつながっていることが分かってきています。医療や介護の現場では口を守ることは命を守ることというふうに言われるようにもなってきました。歯科の医療というと歯医者さんがメインにはなってきますが、薬剤師としても在宅医療や高齢者支援に関わることが増えていく中で、この口腔ケアや歯と口の健康がめちゃめちゃ重要だなというふうに私自身も実感しているところです。まずは大前提、なぜ歯と口の健康が大切なのかというところからお話ししていきたいと思います。皆さん歯磨きは毎日しっかりしていただいていると思いますが、これ昔は虫歯予防のために歯を磨くというふうによく言われていましたよね。これも正解ですけれども、口腔ケアの目的っていうのはそれだけではないというふうに最近は言われています。口の中には700種類以上の細菌が存在すると言われていて、健康な状態なら問題ないんですが、歯垢プラークが蓄積するとこの細菌が増殖してしまいます。その結果虫歯だけでなく歯肉炎や歯周病の原因になります。近年重要視されているのが歯周病。この歯周病は歯茎の病気ですけれども、炎症物質が血液中に入り込むことで全身に影響を与えることが分かっています。歯周病がある人は糖尿病や生活習慣病が悪化しやすいとか、

心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がる、慢性腎臓病や妊娠合併症との関連も指摘されています。つまり歯磨きや口の中をきれいにしておくっていうのは全身の健康管理にもつながるっていうのをここでしっかり強調しておきたいと思います。そして高齢者医療ではさらに口腔ケアの重要性が高まっています。日本人の死亡原因の上位に肺炎があって、その多くを占めるのが誤嚥性肺炎というふうに言われています。食べ物や唾液が誤って気管に入ることで起こるこの誤嚥性肺炎、問題は誤って入るだけではなくって、ここに大量の細菌が含まれていることです。口腔ケアが不十分だと細菌を含んだ唾液が肺に入って肺炎を起こしやすくなるということですね。実際に介護施設や在宅医療の現場ではきちんと口腔ケアをしておくことで肺炎の発症率が低下したみたいな研究も今多数出てきています。薬局の薬剤師として訪問する中でも歯の状態や口の中の状態が悪い、舌が乾燥しているというのは体調悪化のサインにもなるので結構敏感にもなってきました。で、これと関連して最近よく耳にする言葉がオーラルフレイルという言葉です。フレイルっていうのは衰弱、健康と要介護の中間の状態で体が弱っていっているのをフレイルというふうに言うんですけれども、その入り口として注目されているのが口の機能低下。例えばむせやすくなったり、硬いものが食べれなくなったり、食べる速度が遅くなったり、滑舌が悪くなったり、あと口の乾きが強くなったりという変化が進んでいった状態がオーラルフレイルというふうに言われています。これ年齢だから仕方ないと思われがちですけれども、実は要介護に向かっていくサインというふうにも言われています。噛む力がどうしても落ちると食事量が減って筋肉量が減って転倒しやすくなるというような悪循環が起こりますので、このオーラルフレイルも早期発見が重要というふうに言われています。あとは心不全も実は口腔ケアと関わっていて、心不全の方は高齢の人も多くて薬もたくさん飲んでて栄養状態が悪くなる、それに伴って口腔環境が悪化しやすいっていう特徴があります。また利尿剤を使うことも多く、その影響で口が乾きやすくなる。で、口腔機能が低下して口も乾きやすくなると食欲が落ちて栄養不足になって筋力が低下して心不全も悪化するっていうような悪循環にもなってしまいます。最近心不全の診療ガイドラインでも栄養管理や口腔管理の重要性が強調されてきていますので、口の健康っていうのは本当に全身の健康にも直結するっていうのがここ数年でより言われるようになってきています。そしてもちろん虫歯予防もお子さんにとっては重要ですよね。最近近年の最大のポイントはフッ素配合の歯磨き剤の活用と言われています。日本の歯科学会では年齢に応じたフッ素物濃度の歯磨き粉の使用が推奨されています。このフッ素には歯を強くする、再石灰化を促す、虫歯菌の活動を抑えるというような効果があります。歯磨きをしっかりするのは前提で、何度もうがいせずに特にフッ素入りの歯磨き粉を使っている方は少量の水で1回程度のうがいが推奨されています。最後、しっかり実践をすべき内容を整理しておきましょう。まず歯磨きは丁寧にできれば5分程度短い力で小刻みに磨くっていうのを意識しましょう。これが一番重要で、毎食後や朝一寝る前の歯磨き

焼きをしっかり丁寧に弱い力で小刻みに磨くっていうのが基本です。あとは歯間ケアも効果的です。歯ブラシだけでは歯垢の約6割しか除去できないというふうに言われていますので、デンタルフロスや歯間ブラシも活用する。そして口の健康なので舌も重要ですね。口臭や細菌増殖の原因になったりしますので、舌を定期的にはきれいにする。さらには定期的な歯科受診ですね。痛くなってからではなく、特に40代超えたら基本は定期的な予防のための受診をしっかりして、かかりつけの歯医者さんを大事にしましょう。もちろん薬の副作用で口が乾いてしまっている方も多くいらっしゃいます。気になる方は薬剤師に相談していただけたら嬉しいです。6月、歯と口の健康習慣に合わせて今日は口腔ケアについてお話しさせてもらいました。口の中の健康は全身の健康にもつながる。そして食べる、話す、笑う、そして人とつながる、そんな人生の楽しみを支える大切な土台が口の健康だと思っています。ぜひこの機会に定期的な口腔ケアをしっかりする、そしてかかりつけの歯医者さんを大事にするきっかけにしていただけたら嬉しいです。

に入った今日ですけれども、暑い日がここ1週間とか続いてますよね。で、毎年この時期からもう猛暑みたいな報道や熱中症警戒アラート、そして緊急搬送が増加している体感も今年は早いです。で、実は熱中症、真夏だけの問題じゃないっていうのは5月頭の放送でもお話ししましたが、やはりというか予想してた通り、緊急搬送や熱中症脱水で体調不良になる人が増えています。で、特に今日は高齢者の脱水をしっかり詳しめにお話ししておこうかなと思います。まず熱中症という背景や状態をしっかり理解しておきましょう。熱中症とは簡単に言えば、暑さで体温調節がうまくいかなくなっている状態のことです。人間の体は汗をかく、皮膚から熱を逃がす、この2つで体温を一定に保っています。しかし高温、そして湿度が高く、水分不足が重なるとこの仕組みが破綻してしまう。そうすることでめまいや頭痛、吐き気、倦怠感が起こって、重症化すると意識障害や痙攣とかに至ることもあるということで、熱中症も侮らないようにくれぐれもご注意いただけたらと思います。熱中症による死亡者数は年間1000人を超える年もありますし、その多くが高齢者です。なぜ高齢者が特に熱中症や脱水になりやすいかっていうと、その理由や背景がたくさんあります。まず一つ目は、高齢者はどうしても喉の渇きを感じにくいからというところです。若い人なら喉が渇いた時に結構早めにセンサーが働きます。しかしどうしても年齢が上がるにつれて感覚が鈍くなって、脱水が進んでいても気づきにくくなる。そして2つ目は、もともと体内の水分量が少ないこと。乳幼児の体は約7割が水分、そして成人は 60% が水分と言われてますが、高齢者は 50% 程度まで減っています。つまり少し汗をかくだけでも熱中症や脱水になってしまいがちということですね。そういった上で、どうしてもトイレを気にして水分補給をおろそかにする高齢者の方が多いっていうのは結構印象にあるんじゃないかなと思います。夜中のトイレが嫌だからとか、外出中にトイレが心配だからということで水分を控える方が一定数いらっしゃいますが、これはかなり危険な上に逆効果、脱水によって熱中症だけではなくって、前にお伝えした便秘やあとは尿路感染なんかのリスクも高まるので、健康的にはリスクが上がってしまうということですね。そしてもう一つ、薬剤師として意識するのは高齢者が飲んでいる薬の影響ですね。一部の血圧のお薬や利尿薬、そして糖尿病の治療薬なんかで熱中脱水傾向に注意が必要なお薬があったりします。これらは心不全や高血圧、糖尿病治療なんかでよく使われるので重要なお薬なのことも多くて、飲んでもらうのが前提になってきますが、だからこそ熱中症や脱水対策がプラスアルファで余計に重要ということです。実際に薬剤師としても患者さんのお家に行ったり、あとは薬局で相談や窓口で話を聞いていると、これは熱中症や脱水での体調不良なんじゃないかなというサインをよく見かけます。便秘やあとは元気がなかったり、立ちくらみ、ふらつき、食欲の低下、これらの背景に熱中症や脱水傾向がの初期前触れのことも多い印象です。特に高齢者の人たちは
暑さを感じないから大丈夫とか熱

がないから大丈夫と思いがちです。熱中症イコール必ずしも高熱が出るみたいなものではないですからね。夏場はこまめな水分補給を意識するのと、1日にどれくらい水分を飲めているかという確認を僕たちも心がけるように最近は意識しています。前にこの番組でもお伝えしましたけれども、水分補給は便秘予防にもめちゃめちゃ重要ですので、今の時期便秘になっている方は水分不足も頭に入れて対処してもらえたらと思います。あとは災害時に関しても熱中症と脱水っていうのは注意が必要で切り離せないところがあります。私、能登半島地震の際に穴水町で薬剤師として支援活動に参加してきましたけれども、その時にもうずっと断水が続いてて、水分がどれだけ被災地で貴重だったかっていうのを体感してきました。水が使えない、トイレが使いにくい、そして十分な水分摂取ができないっていうので、脱水のリスクが被災地では一気に高まります。熊本地震の時は春でしたけれども、その時にも脱水や水分不足、そして車中泊や同じ姿勢でずっと過ごすのが多いからこそのエコノミークラス症候群で血栓が詰まって亡くなってしまったっていう災害関連死も多く報告されています。災害時の水分補給もこの時期僕は結構思い出すところなので、被災地避難所での熱中症や脱水対策っていうのもこの機会に少し頭の中に入れておいていただけたらと思います。だからこそ災害時の備えとして備蓄しといた方がいいものの中に飲料水は必須です。さらには経口補水液や塩分の補給食品、そして常備薬とお薬手帳なんかもこの機会に災害時の備えとして振り返っておいていただけたらと思います。飲料水は1人1日3リットルが目安、それを最低3日分っていうのが推奨されていますので、ぜひ、それもご家庭のローリングストックの中でそれぐらいの水分が常に家にあるようにっていうのを意識していただけたらと思います。ということで今日は熱中症や脱水対策について、特に高齢者を中心にお話ししたのと、あと合わせて災害時の熱中症や脱水傾向に注意した上で備えも含めてお話しさせてもらいました。真夏だけではなくて今の時期こそ暑さに慣れてないから注意がより必要です。高齢者の場合は特に喉が渇いてから飲むでは遅いこともありますので、こまめな水分補給、そして十分な栄養と睡眠をとって、暑い時には無理をしすぎないっていうのをこれから意識して、夏までしっかり体を慣らして乗り切っていきましょう。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

はい、ここからは舞鶴市の情報をお届けしたいと思います。毎年大好評、この時期のある意味風物詩でもあります舞鶴自然文化園のアジサイ園が今年も開催されます。ペットの同伴も OK ですので、ご家族揃って素敵な時間を過ごしていただけたらということです。

たくさんのご来園を舞鶴市あげて心よりお待ちしておりますということで、6月の12日金曜日から紫陽花園が舞鶴自然文化園で30日まで開園となります。開園時間は9時から午後5時まで、で入園自体は午後4時までとなりますのでご注意ください。入場料金は500円、小中学生は250円となっています。その他紫陽花園に関するお問い合わせは、開園期間中舞鶴自然文化園の事務所0773-68-0221 68-0221 までお願いいたします。今後舞鶴自然文化園はこの6月の紫陽花園の後、毎年11月頃に、紅葉を、そして3月頃に椿が開園する予定ですので、ぜひそちらもお楽しみにいただけたらと思います。そしてもう一つ、これも舞鶴の風物詩ですね、舞鶴赤レンガハーフマラソンが今年も開催決定ということで、今エントリーが始まっています。今年は10月11日日曜日10月の12日の祝日が赤レンガハーフマラソンの本編となりますね。その前日には千葉雅子さんによるランニング教室も開催されるということで、盛りだくさん予定されております。舞鶴赤レンガハーフマラソンのエントリーが始まってますので、こちらもぜひ多くの方にエントリーご検討いただけたらと思います。舞鶴の赤レンガハーフマラソンなので、舞鶴の自衛隊基地や赤レンガ護衛艦などを見ながら走れる専用コースになっていますし、普段は入れないところもこのハーフマラソンだからということで開放していただけますので、すごい貴重な機会だと思います。私も一度走ったことがありますが、これ、他府県の方にもおすすめですので、この機会にぜひ舞鶴に足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。そして舞鶴八千代館さんで現在公開されている映画の作品も紹介させていただけたらと思います。現在公開中の上映作品は小引き町の仇討ち、そしてソングサングブルー、スーパーマリオギャラクシームービー、そして名探偵コナンハイウェイの堕天使、映画ドラえもん新のび太の海底機関城の5作品となっています。この後6月の5日から坂本デイズ、そして未来の公開が控えておりますので、ぜひ舞鶴八千代館さんにも多くの方に足を運んでいただけたら嬉しいです。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴ラジオミックス京都、もしくは町のラジオの放送をお楽しみください。そして本日最後の曲はこちらの楽曲でお別れしたいと思います。

はい、本日最後の曲はバニラビーンズでニコラをお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ここまでの時間は私キャッチー船戸がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太鼓学一連合会石田義郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で、9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。総務省がこのほど公表した国勢調査の速報値で、昨年10月1日時点の京都府の人口が5年前に行われた前回調査から7万5340人減った250万2747人だったことが分かりました。減少率は 2.9% で全国36位となっています。京都市は3万2010人減った143万1713人となり、人口減少数は北九州市、静岡市に次いで全国3位となりました。減少率は 2.2% で政令指定都市などの全国21大都市のうち8番目に高かったとのことです。以上、この時間の京都新聞ニュースをお伝えしました。

この時間から烏丸木寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスの方は 075-432-5806 075-432-5806、 SNS X への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後にはラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコンスマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。6月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、もう夏と言っていいでしょう。半袖の方もたくさんいらっしゃいました。まあ日中照りつける日差し、まあこれがあと何ヶ月続くんだと、なんだったらもうちょっと暑くなるでしょっていう感じでね、もう耐えれるかなというような、そんな一日でございましたが、全国的にはですね台風が今近づいてきておりまして、午前中のニュースでも沖縄ですね、沖縄本島や宮古島でもうすでに台風の被害といいましょうか、雨などが強くなっているというニュースが出ておりました。明日あさってにかけてですね、まさに日本列島を縦断していくような形でですね台風が接近をしているということですので、お出かけや通勤通学ぜひお気をつけいただければと思います。個人的なトピックスで言いますとですね、おとといぐらいにですね中学時代の友達と、15歳で、中学卒業して、高校から離れましたんで今30歳なんで、15年ぶりですかね、成人式の時に1日だけ会ってますんで、10年ぶり、でもほぼ15年ぶりぐらいに、中学時代の友達に会いましてですね、たまたまLINE がつながってたので、連絡をくれてですね、その子は、中学一緒に卒業してから違う高校行けましたけど、高校大学大学院と、僕の地元の名古屋でずっと過ごしてて、社会人になってからも名古屋の企業に就職してたみたいなんですが、この春から尼崎に転勤になって、30年目の一人暮らしがスタートしたみたいで、いきなり関西に転勤になってちょっと寂しくなってね、関西に誰かいねえかっていうことで思い出してくれて、連絡をくれてですね、ちょっともう15年ぶりぐらいに、ゆっくりと2人で話してきましたけど、すごくいい時間というか、もう中学時代の思い出話から、別れてからの15年間の、それぞれのこう話なんかもあってですね、ちょっと時間が足りないというか、結局3、4時間ぐらい喋ってたんですけど、ちょっとまだまだ喋りたいなということで、これをきっかけにまた定期的に連絡をということで別れたんですけどね。僕らの世代っていうのは今ちょうど30歳になりますけど、高校2年生ぐらいから LINE が登場してきてですね、連絡を取り合うようになるんですけど、なんで中学とかの子とはですね、意外と連絡先を持ってなかったり、インスタとかフェイスブックは知らなかったりっていう世代に当たるんですよね。で、SNS が発達して人と人とのこう距離感とかコミュニケーションって簡単に取れるようになった時代だと思いつつも、僕はなんか SNS っていうものが逆にこう人と人との距離をこう広げているというか、接触の機会を減らしている感覚もすごくあってですね、どうしてもこう連絡を取ってなくても連絡先はあるっていう状況の人もいるので、無理にこうもう会わなくてもいいかなというか、会う人と会わない人をある意味こう選別するような時代にもなってきてるのかなという感じもしますね。なんか昔みたいに、同窓会とかももう今同窓会行かなくても会いたいやつとは別に連絡取って会いに行けばいいっていう感じなので、なんかそういう全体で集まらなくてもこう特定の人にもう連絡を直接、入れれるようになったので、逆に言うと連絡入れないとなかなかこうアクションを起こさないと会えなくなったりっていうこともあるの

うん、そのなんか、うん、重い腰を上げれば会えるチャンスっていうのもスッと作れる可能性もあるんですけど、なかなかその重い腰が上がりにくかったりとかね、うん、まあ、そもそもなんか SNS も情報がたくさん入ってくるんで、 SNS 自体にこう疲れてきる部分もあったりしてっていうところでね、なんか SNS ができたからといって、なんか人と人との距離感みたいなのってあんま変わってない部分があるのかなという気もしたりしますね。それこそ僕らの世代なんかは昔の人ってどうやって待ち合わせしてたのかなというか、もう簡単に僕ら5分10分遅れてももう LINE で遅れますとかって言えますから、なんか集合時間とかを設定とかしなくてももう会えるような時代になりましたけど、まあ、そんなんがなかったらもうきっちり集合時間決めなきゃいけないし、それこそなんか寝坊とかしてね2時間3時間遅れたとしたらそれの連絡も入れられないわけだし、すごい時代だったんだなっていうことを、うん、想像もしますね。うん、なんか昔の人がこう必死に、ね、駅の黒板で連絡を取り合ったり、うん、人々はこう人とどれだけスムーズに連絡を取れるかっていうことで技術を進化させてきた、そしてその享受ね、技術の進化の享受を受ける僕らはですね、こう既読を無視したり、返信をしなかったりっていう連絡ができるようになったのに、今度はあえて自分から連絡をしないみたいな、そういうことをやってるっていうのもなんか人間の面白いところだなと思いながら、そんな中学の友達との、出会いももうすごく、うん、ちょっと楽しい時間として過ごさせていただきました。はい、そんな中でですね、今日の1曲目、まあ、今日の朝のニュースはもうこの嵐のニュースでいっぱいでございましたね。昨日で、まあ、一旦のこう活動休止といいましょうか、5人でのもう一度最後の舞台ということにもなってですね、コンサートの模様が、全国ネットのニュースでもたくさん報道されておりました。それこそ僕が中学生の時からもうすでに国民的っていう人気を誇ってたグループですからね、時間の経つ長さとともに、うん、この長い時間人気を保ってきた凄さというのも改めて実感するところでございます。嵐、果てない空。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。嵐果てない空をお聞きいただきました。この時間京都鉄道絵巻です。京都の鉄道や公共交通に関する話題をお届けしておりますが、今週はですね、このコーナー京都鉄道博物館スペシャルと題しましてお届けしていきましょう。京都鉄道博物館なんですが、今年の4月でですね、開館から10周年を迎えました。まあ、まさに京都の鉄道スポットといえばここ京都鉄道博物館という感じなんでございますが、まあ、その10周年を迎えられたということと、先日ですね、私、久しぶりに京都鉄道博物館に遊びに行ってまいりまして、10周年のさまざまな展示見てきました。それから京都鉄道博物館の魅力を改めて感じてきました。感じたてほやほやというところで、京都鉄道博物館のイベント情報と足を運んできた私のその肌感と一緒にちょっとね、京都鉄道博物館の魅力など改めて、お話しできればと思っております。開館10周年を迎えました京都鉄道博物館でございますけれども、まあ本当にたくさんの展示物、そして車両たちが展示をされております。もちろんね、目立つのは車両たちですね。新幹線0系やら500系やら蒸気機関車のデゴイチとかですね、まあ、まさにこう日本の鉄道史を飾ってきた名車たちが展示されている、これはもちろんなんですけども、まあ本物の車両たちっていうのも立派な鉄道の遺産であり資料なんですが、京都鉄道博物館のすごいところっていうのは、そういったものだけではない資料、それから写真などもたくさん展示をされているというところなんですよね。まあそれこそこうね、で車両たちを彩ってきたヘッドマークですとか、切符とか時刻表とかですね、運送のルールを決めた冊子ですとか、もう鉄道にまつわるですね、まあ資料展示されているもの、それから、普段は展示されていないものを含めてですね、まあ本当にたくさんの資料が展示されていて、細かくね入れ替えをしながら展示もされていますので、まあ、いつ行っても同じというわけではなくてですね、期間ごとに行っていただきますとまた別の展示や写真、資料を楽しんでいただけるというのも、まあ、京都鉄道博物館の大きな魅力となっています。それでですね、一つその、まあ、資料が変わっていくというところで一番のメインとなるのが、企画展というものをですね、季節、時期ごとに分けて京都鉄道博物館では開催していまして、それぞれテーマを、ね、設けて、1ヶ月2ヶ月ぐらいの期間の中で、一つテーマを設けてそれに関する展示が行われたりしています。それこそ鉄道開業150年に合わせたこう歴史を展示とか万博に合わせた展示があったり、今やってるのが昭和100年記念企画展ということで、今行われているのがやっぱり鉄道食が好き、昭和の鉄道の食物語ということで、鉄道と食に関する展示、こちらが今は行われています。食堂車というとですね、まあ、往年の鉄道ファンの方はですね、こうよく乗ったよという方も多いかもしれませんけれども、まあ、今はですね、なかなか食堂車というものはもうほぼ、クルーズトレインと呼ばれる豪華寝台列車、以外ではですね、まあ、ほぼ見ることがなくなってしまったんですが、まあ、数十年前まではですね、食堂車というものはもう全国で当たり前のように連結されていて活躍をしていました。その昭和の時代の、食堂車、それから鉄道と食に、まつわる歩みが今展示をされています。これ面白かったのがですね、食堂車

というとね、新幹線とか特急電車の中に備え付けられているものですけれども、それこそそんなに広くない調理場の中で、同じようなタイミングでたくさんやってくる乗客をさばかなければいけない。ただ、食堂車という名前がついているだけに、まあそう簡単なメニューではね、ダメというか、まあちょっとこうやっぱ手を凝らして、こう気合いの入ったメニューじゃないと、皆さんね、食堂車行ってちょっと簡単なメニューができたらやっぱ寂しいじゃないですか。狭い環境の中で、そしてたくさんの方が訪れる中でも感動は耐えられるご飯をこう提供しなければならないということで、さまざまな制限がある中でメニューとか作り方にもですね、たくさんの工夫がされているんですが、その当時の食堂車のメニューレシピがですね、飾ってあったりするんですよ。で、調理工程とかも、まずこれを温めて、次にこれをして、最後にこれをトッピングして、はい完成みたいなものがですね、当時の方のこう手書きで書かれているものとかが置いてあって、それこそそのレシピを見て何のご飯か当てるみたいなコーナーもあったりして、まあ、当時の方のこう創意工夫とか、時代の感じっていうのもですね、すごく見て取れて面白い展示でしたね。まあ、それからこう鮮やかな駅弁のラベルの展示があったりですとか、豪華な食堂車の内装の紹介があったりということで、まあ、今なかなか、現役で走る食堂車に乗ることは難しくなってしまいましたが、昭和を彩った鉄道の、それから鉄道と食事ですね、ここを楽しんでいただける、展示で見ていただけるということになっておりますので、こちらはぜひ企画展7月の12日日曜日まで開催をされているということですので、こちらまず、京都鉄道博物館に行っていただきましたら、ちょっとご覧になっていただけると嬉しいかなと思います。で、先ほどもご紹介したように、京都鉄道博物館のやはりこう目につくというかメインのところは、車両たち、鉄道史を彩った車両たちが展示されているところが一番なんですけど、鉄道の歴史とか、鉄道とはそもそも何かみたいなところも展示ものすごく充実をしていて、僕も先日行った時には、鉄道の本当蒸気機関の開発のところから、世界でイギリスで初めて、世界で初めての鉄道が運行されたところから日本にやってきて、で、やっぱり日本の鉄道の発達の歴史っていうのは日本の社会の、縮図でもあるので、いろいろ面白かったですよ。当時、海外の技術職の方々、これ日本いろんな、業種でありましたけど、お雇い外国人っていう形でね、外国の技術者の方を雇って、日本でこう鉄道をこう建設していくことになるんですけど、やっぱお雇い外国人の方はお給料がやっぱ高かったということで、当時の日本政府もそんなに潤沢にお金があったわけではないので、お雇い外国人の方をこうなんとか、基本的な技術だけ教えていただいて、短い期間でお帰りいただければならない、お帰りいただかなければならないということで、そのお雇い外国人の方に少しでもこう短い期間でお帰りいただくために、現場の技術職の方がすごくこうモチベーションになったみたいな、話が書いてあったりですとか、当時はこの、国で作る鉄道と、そこに目をつけて民間の会社がですね、鉄道を作るようになって、これ儲かるじゃないかっていう感じで鉄道を作っていくようになるらしいんですが、ただ価格競争みたいなのがね、発生をしてきて、ある区間ではこう A と B という駅を結ぶ鉄道が2社3社出てきて、そうなるともう価格競争になっちゃってですね、もうお互いがこう、ちょっとこう体力の削り合いみたいになったので、こう国が是正措置を入れたみたいな話があったりですとか、少しちょっと悲しいお話で言うと、戦争の時ですね、第二次世界大戦、太平洋戦争の時には、国家総動員、総力戦ということでですね、鉄道もこれ影響を受けてましてね、鉄道の路線というのは当然ながら、鉄の道が引かれているわけですけど、戦時中はこの鉄金属というのも大変貴重な、一つのものとなったということで、この鉄道の線路がね、引っぺがされて、軍事転用されるなんていうこともあったそうですね。

名称の由来の一つとなったのが、東京大阪間を、6時間半で結ぶ電車特急だったらしいんですよね。これ6時間半で結べることになったので、東京大阪間を日帰りで行けるようになったと。まあなかなかきついですけども、例えば朝6時に東京駅を出たら12時半に大阪駅に着けて、でお昼の2時ぐらいに大阪駅を出れば夜の8時半ぐらいに東京駅にまた戻ってくれるということで、その日のうちに行って帰れるというところから、こだまという名前がついたそうでございます。はい、まあ、あの山彦とかこだま、まあ、貸した声が帰ってくるというようなところから、1日で東京大阪間をこだまのように往復できるというところから、こだまという名称がついたそうでございます。まあ、その他こんな鉄道に関する小ネタも本当にたくさん見られるのが京都鉄道博物館となっておりますので、展示くまなく見ているともう本当3時間でも4時間でもいてしまいそうな場所なんですが、鉄道博物館の館内も面白いんですけれども、最後ね、屋上の方に出ていただくと実際に走ってる、今走ってる京都駅から出てきた車両も見ることができるスペースなんかもあったりしますんでね、もう本当展示も見て楽しい、そして今走っている車両も見て楽しいですし、お子さんでも大人の方でも楽しんでいただける、まあ、展示ですとかね、運転シミュレーターとかたくさんありますので、ぜひぜひ大人の方も子供の方も本当に老若男女皆さんが楽しんでいただけるスポットでございます。10周年ということですが、もう本当これからもね、20年、30年、100年と愛される施設になってほしいなというところでございます。京都鉄道博物館は開館時間午前10時から夕方5時までとなっております。毎週水曜日が基本的な休館日となっておりますが、夏休み期間や祝日など水曜日でも開館をしている場合がありますので、足を運んでいただく際にはぜひ開館日のカレンダーもご覧いただけたらと思います。この時間、京都鉄道博物館に勝る情報をお届けいたしました。グリーン夏の音。

プラシミックス京都月曜日お送りしておりますグリーン夏の音をお聞きいただきました。この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。2026年シーズン前半戦もあと1試合となりました。先日は柏レイソルとの、リーグ順位決定戦でしたけれども2対6というね悔しいスコアでの敗戦となりました。この試合からですね、長期次監督が退任をされまして吉田ヘッドコーチが、代行監督として指揮を執っているということになっております。選手の皆さんとしてもちょっとこう気持ちの持ちようが難しいと言いますかね、長くこう寄り添ってきた監督との別れがありという中での、戦い本当に難しいんだろうなと思いながらもあと1試合、試合は残っておりますのでなんとかいい形で終わってほしいななんていうふうに思っております。そして J リーグというところで言いますと、6月の13日、土曜日ですね、J リーグのオールスターゲームが開催をされるということになります。様々なスポーツでオールスターゲームというもの開催をされておりますけれども、サッカーのこの J リーグではですね、久しくこのオールスターゲームというものが、開催をされておりませんでした。久しぶりの開催ということになります。で、よくあるオールスターゲームのスタイルというので言いますと、例えば野球みたいな感じでセリーグとパリーグがありましたらセリーグで1チームパリーグで1チーム作って、セリーグ対パリーグという形で、それぞれの選ばれた選手がこう出てくるという形式が、一般的とされます。バスケットボールなんかも、B ブラック B ホワイトという形で B リーグのチームを2つのチームに分けて、その中からオールスター選手を選んで、戦っていくというような形になっているんですが、今回のですね J リーグのオールスターゲームちょっとなかなか面白いスタイルになっていまして、J1 のチームまず東と西に分けまして、これ10チームで1つのチーム、なんで京都サンガは J1 のウエスト西側のチームになるんですが、で、まず1チームできますねと、1チームずつ2チームできます。で J2 と J3 はこれ一緒くたになりまして、J2、J3 は1つになって、J2、J3 の東と西に分けられて、さらにこの東西から A、B に分かれます。はい、なんで J1 の西東、J1 イースト、J1 ウェスト、さらに J2、J3 の東西イーストウェストに分かれて J2、J3 はチーム数が多いので J2、J3 はイースト A、イースト B、ウェスト A、ウェスト B という形で J1 から J3 まで、垣根を越えて全部で6チームオールスターチームがまず作られることになります。でここからトーナメント戦を行って優勝を決めるという、なかなか他の競技では見ないオールスターの仕組みになってまして、

J2、J3 のイースト A とイースト B が1回戦、ウエスト A とウエスト B が2回戦を戦って、勝ったところが J1 イースト、J1 ウエストと戦える準決勝に進出で、この2チームで勝ったチームが決勝戦に進出をして優勝を決めるということになりますんで、1日で7試合が、一気に行われるということになります。で、1試合これ30分だけで、前後半の、入れ替えもなしということで、30分一発勝負、全部で7試合、これを6月の13日で一気にやりきるという、まあなかなか面白いスタイルのこれオールスターゲームになっておりますんで、ね、こうなかなかいろんなスポーツでこうオールスターゲームってやってますけれども、まあ普段対戦がない選手の対戦が見られたりですとか、まあ普段はこうライバル同士のこう選手たちが、仲間になってこう戦ったりですとか、それこそ出身の学校が一緒だったりですとかね、サッカーだと移籍が結構多いので、元チームメイト同士がまたチームメイトになるとか、敵同士で対戦するとかっていうね、まあ、様々な、楽しみ方、見方がありますので、ぜひこういったところもですね、このオールスターゲームならではの組み合わせというか、そういったところもちょっと楽しんでいただきながらご覧いただけると嬉しいかなと思います。日本全体今サッカーといえばワールドカップという風潮になっております。もうすぐ開幕しますけれども、日本のサッカーをねやっぱ盛り上げてくれてるのは、まあ、J リーグですし、やっぱ日本としてこれからもサッカーが強くなっていくためには、やっぱ J リーグでまずいい選手が登場して、まあ海外に行くとかいろんなルートがありますけど、日本のこの J リーグがまず盛り上がるっていうところが日本サッカーの発展にもつながっていくというところになりますので、この J リーグのオールスターゲームぜひ楽しんでいただければと思います。1日限り全7試合のトーナメント戦、1試合30分前後半なし、短時間決着の特別ルールということになっておりますので、これはちょっと楽しみですね。僕もどういう形になるのかちょっとね楽しみですので、見ていきたいなというふうに思っております。で、どんどんですね参加選手というのもですね決まっていっておりまして、ファン投票で選ばれた選手として、京都サンガから、ディフェンダーの福田選手、そしてフォワードのエリアス選手が、ファン投票で1位となりまして、オールスターゲームに出場が決まっているということになります。ここからさらにね、様々な形で投票が行われましてですね、最後決まるオールスターの選手が決まるということになっております。6月13日の1日限りの J リーグの戦い、ぜひお楽しみください。そしてバスケットボール京都ハンナリーズですけれども、こちらはビッグニュースが入ってきました。先日までチャンピオンシップを戦っていた琉球ゴールデンキングスから岸本選手がこの京都ハンナリーズに加入することが決まりました。岸本選手といえば沖縄県出身で、2013年から琉球ゴールデンキングスでプレー、14年間琉球一筋で戦ってきた選手で、2021年にはバスケットボールの日本代表にも選ばれている、まさに日本を代表するプレーヤーといっても過言ではありません。はい。で、バスケットボールってですね、めちゃくちゃ移籍するスポーツなんですよ。もう選手が、監督が変わるとチームカラーが変わったりもしますし、あとはこう地方のですね、まあ、ちょっとこう成績が振るわないチームで実績を積んだ若手選手が、まあ、栄転するような感じで、ね、強豪クラブに移籍をしたりとか、まあ、様々な兼ね合いでとにかく移籍が多くてですね、まあ3年ぐらい同じチームにいてくれたら、あ、もうかなりいてくれたなっていう感じで、野球みたいにこう入団から引退まで、同じ球団でプレーする選手っていうのはほとんどいません。はい。で、 B リーグ、10年間今歴史があります。まあ、岸本選手はその B リーグの前の BJ リーグという時代からもうプレーをしている選手ですけども、B リーグ10年間の歴史の中でも、日本人選手で、10年間同じチームでプレーした選手ってね、10人もいないんですよ。はい。で、岸本選手はその一人で、まさにこうミスターキングスと呼ばれていた選手だったんですが、今回京都への移籍が決まりました。実力はもちろんですけれども、まあ

まあ、チームを勝たせるというところではもう経験豊富ですし、もう B リーグの全てのファンの方がこの岸本選手の退団と京都への入団にもうびっくりという形になっていますので、岸本選手の加入がこの京都ハーナリーズというチームをどのように変えてくれるのか、ぜひですね注目をしていきたいと思います。まだバスケをご覧になったことないビギナーの皆さんにもぜひ、それだけすごいことが起きましたということです。野球で言ったら本当すごいですよね。十何年間ずっとそれこそタイガースにいてミスタータイガースと呼ばれた選手が、他のチームに移籍するっていうぐらいすごいことなので、もうチームの看板、チームの顔と呼ばれた選手の獲得ということになりますので、どんなケミストリーが起こるのかぜひ注目でございます。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしました。サザンオールスターズ希望の

プラッシュミックス京都月曜日 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮高作がお送りしています。

この時間は宮古大阪のコーヒー屋から見えた街でございます。普段京都市上京区と左京区でコーヒーショップをやっております、私宮古大阪がコーヒー屋から見えたほっこりする温かな気持ちになる、そんな街の姿皆さんとお届けできたらと思っております。僕は普段ね、京都市上京区のまあ県立小学校の学区のあたり、県立学区のですね近くで、ラフターというコーヒーショップを運営しておりまして、ここでいつもですねコーヒーを入れているんですが、まあこの学区はですね本当に地域のコミュニティがすごく密にあるようなところで、日々こう、その地域の皆さんにも支えられながら、お店をやっているところでございますが、今日はそんなお店に立っている中で、お店の前を通る小学生たちと僕がお話をする、そんな、なんで僕が小学生とおしゃべりをしているのかっていう話をしようかなと思います。僕の店の前はですね県立小学校の子どもたちの通学路になってまして、まあ毎日10人15人ぐらいの小学生たちが横を通っていきます。で、時折こう店の中に入ってきてね、いろんなこうお話をしてくれる子もいまして、そんな子が中学生になって、辛く中学に通うようになるんですけども、中学生の通学路でもあるんで、中学生になったら制服姿を見せてくれるようになったり、なんか勉強難しくなったわっていう話もしてくれるようになります。はい。で、小学生や中学生の子たちとですね僕がおしゃべりをするのは、まあ単純に楽しいっていうのも一つあるんですけど、まあ、もう一つの理由としては、僕のこう実体験を元に、なんかこの僕と喋るというか、こういわゆる地域の大人である僕と喋る時間をぜひ楽しんでほしいなという思いがありまして、まあ言ったら通学路の中にある、店の店主なんで、まあ学校でも家庭でもない場所になるわけですよね。地域の大人なわけですよ。学校でも家庭でもない、まあ言ったらかっこよく言うと、まあサードプレイスみたいなところになるわけですけど、僕自身が高校生の時に、学校生活にですね、まあなかなか馴染めなくてですね、まあなんかいじめを受けてたとかそういうことではないんですが、なんとなくこう、高校全体のなんかノリに合わなくてですね、こう日々、面白くないな、苦しくないなと思いながら、まあとにかく人生が楽しくないと思いながら、苦痛を抱えながら学校に通っていました。そんな時に、高校の掲示板で一枚のチラシが貼られます。高校生外交官プロジェクト参加者募集というチラシが貼られて、これ全国の高校生が40人選抜されてアメリカに3週間高校生外交官という、まあ、プロジェクトのもとにアメリカに行けるというプログラムがありました。で、僕全く英語喋れなかったんですけれども、この40人の、まあ、自分を入れてね、40人の全国の高校生たちと交流をして、3週間共に時間を過ごすことが、なんか自分の人生にいい影響を与えてくれるんじゃないかという直感のもと、そのプログラムに応募して、なんと厳しい選考を選んでいただきまして、この3週間アメリカに行ってまいりました。北海道から沖縄まで全国津々浦々から集まった仲間たちとですね、3週間、アメリカに行きながら交流を重ねて、学校の外にもものすごく広い世界が広がってるんだということを、僕はこの3週間の中で実感をしたんですよね。で、当時の高校生の僕っていうのは学校から家の往復なので、家庭はもうすごく、ね、親との関係も良かったですし、すごく楽しい場所でしたけど、学校がとにかく楽しくなかったんで、まあ言ったら人生の8割方を構成する学校っていう場所がつまんないから、もう人生もつまらないっていう風に思ってたんですけど、今この状況に絶望するだけじゃなくて、一歩外に出るだけで、なんか人生の全てが学校じゃないなって思えるようになった時に、一つこう自分の中で学びがあって、成長のきっかけをつかめたところがあったんですよね。で、そこから大学生で京都来てからも、こう
まあ、最初にこう入れるコミュニティというかね、学部のコミュニティとか大学のコミュニティというところだけじゃなくて、もっと違うところに行ってみようとか、違う大学の人と交流してみようとか、社会人になっても、自分の手で手に入れられるところじゃない場所にも行ってみようみたいな好奇心を植え付けてくれたのは、間違いなくこの高校生の時の僕は成功体験が大きくてですね、まあ、だからこそ僕の店の前を通る小学生とか中学生たちにも、まあ、学校でも家庭でもないけれど、まあ、なんか楽しいなこのおっさんと話してるとみたいな、場所に、まあ、僕はなれたらいいなと思ってますし、やっぱ成功体験が生まれると、自信がこうどんどんこう積み重ねられていくと思ってまして、それこそちっちゃい頃に僕と喋っていた経験が、それこそ中学や高校生になってもなんかあの時みたいに地域の人とこう喋ること楽しいなとか、学校でも家庭でもない場所にいることって楽しいなと思ってくれるフックの一つになれたらいいなと思って、僕はそんな風にいつも、小学生や中学生たちと、会話を楽しんでいます。なんか社会を面白いなと思ってもらえる、自分の今いる学校とか、家庭だけじゃない世界がこの世の中には無限に広がってるよっていうことを、僕はなんかこのお話をしゃべりすることを通じて、直接彼らにそんなことを言うことはないですけど、僕はそういった思いを、いつも思いながら、お話を楽しませてもらっております。まあそれにやっぱね、かっこいい大人でありたいなっていうのもありますしね、いつかなんか10年後20年後、通学路のところにコーヒー屋があったなと思ってもらえて、そしてなんか調べたらあのコーヒー屋って実はすげえ店だったんだって思ってもらえたら、かっこいいよなと思いながら毎日の会話を楽しんでおります。今日お話しした内容は、僕がですねほぼ毎日更新しておりますブログ投稿サービスのノート、私宮古大作の名前で検索していただきますと出てまいります。4月の7日に投稿をさせていただいております。今日お話ししたようなコーヒー屋さんを運営するということ、あるいはコーヒーに関することなどなど、ノートに日々綴っておりますので、こちらも一緒にご覧いただければ嬉しいなと思います。宮古大作のコーヒー屋から見えた街のコーナーでございました。

晴らしいミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週は救急車を上手に利用しましょうということでございます。救急車ですね、京都市内に存在する救急車の数には限りがあります。怪我をされた方を緊急に医療機関に搬送するための手段ではありますが、数に限りがあるということで、1分1秒でも早く必要な人のところへ、救急車が駆けつけられるよう、救急車を呼ぶかどうか迷った時は、家族や電話相談、かかりつけ医に相談するなど周りの方に助けていただきましょう。緊急通報は119番通報以外にも様々な手段があります。1年365日24時間ですね、看護師それから小児科医に、症状今出ている症状について相談できる、救急安心センター京都シャープ7119という窓口ですとかね、それから小児相談窓口のシャープ8000シャープ8000番、こちらもございます。それからですね、自分で病院を探したいときには京都府緊急医療情報システムというところで、救急病院を探せるほか、京都消防局のホームページからは、緊急ではないが車椅子やストレッチャーのままタクシーで病院へ行きたいときに使うことができる、患者搬送事業者の紹介ページもありますので、緊急時にはためらわずに119番していただくのが大事なんですけれども、119番通報以外の緊急通報の手段もありますということでですね、こういったところ知っていただくと本当に緊急時に役に立つと思いますので、京都市消防局のホームページも一度ご確認いただけたらと思います。消防からのお知らせでした。

ストラッシュミックス京都月曜日エンディングでございます。ビッシュ二人ならを聞きながらのお別れです。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送

があります。こちらも合わせてお楽しみください。ということでね、今日も暑い一日でございましたが、台風がね近づいてきております。明日明後日にかけまして雨予報も出ております。それから気温ですね、今日おそらく30度以上になっているかと思いますが、明日はですね雨予報でさらに最高気温も20度台前半ぐらいまで下がるという予報が出ておりますのでね、ちょっともう長袖をしまってしまったという方もいるかもしれませんが、明日にかけて雨もあり肌寒い一日になりそうでございます。その後はですね、なかなか最高気温も20度台からもう落ちないなという感じで、いよいよ初夏の訪れ、本格的な夏の始まりというところでしょうかね。もう本当に熱中症など様々体調管理気をつけていただけたらと思います。ここまでのお相手、宮古作でございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ここからは京都市の気象情報をお伝えします。6月1日午後5時発表の気象情報です。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。次に京都府の天気概況です。今夜の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は次第に曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日の京都府は前線や台風第6号の影響で雨が降る見込みです。それでは京都市の天気予報をお伝えします。今日1日は南の風、天気は晴れ、夜は曇りで所により夜遅く雨、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 20%。 明日2日東の風のちやや強く、天気は雨、降水確率は午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 80%、午後6時から深夜0時まで 80% となっています。以上、京都市の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日6月2日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。明日6月2日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で、思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。大切な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社、株式会社アメリカや、保険代理店、株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発

生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。
2: 毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
4: ちょっと誰に言うてんの？

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。

安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。
1: ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
2: 京都 BMW 宝外家ミニ京都の梶山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
3: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
4: フォルクスワーゲン平安新竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
5: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
6: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
7: 白梅モータース、白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。

0: ちょっと待って、ダメだ。イエー、完成。
1: イエーじゃねえ。チュッチュッ。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 未来技能学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴います。

うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
4: ちょっと誰に言うてんの？
5: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

Hey, say, guy, I am more.

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス協

6月1日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古大阪がお送りしてまいります。この時間から烏丸寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNS X への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後にはラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。6月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、もう夏と言っていいでしょう。半袖の方もたくさんいらっしゃいました。まあ日中照りつける日差し、まあこれがあと何ヶ月続くんだと、なんだったらもうちょっと暑くなるでしょっていう感じでね、もう耐えれるかなというような、そんな一日でございましたが、全国的にはですね台風が今近づいてきておりまして、午前中のニュースでも沖縄ですね、沖縄本島や宮古島でもうすでに台風の、まあ、被害といいましょうか、雨などが、強くなっているというニュースが出ておりました。明日明後日にかけてですね、まさに日本列島を、まあ、縦断していくような形でですね台風が、接近をしているということですので、まあ、お出かけや通勤通学ぜひお気をつけいただければと思います。個人的なトピックスで言いますとですね、一昨日ぐらいにですね中学時代の友達と、15歳で、中学卒業して、まあ、高校から離れましたんで今30歳なんで、15年ぶりですかね、成人式の時に1日だけ会ってますんで、まあ、10年ぶり、まあ、でもほぼほぼ15年ぶりぐらいに、中学時代の友達に会いましてですね、まあ、たまたまLINE がつながってたので、連絡をくれてですね、まあ、その子は、中学一緒に卒業してから違う高校行きましたけど、まあ、高校大学大学院と、僕の地元の名古屋でずっと過ごしてて、まあ、社会人になってからも名古屋の企業に就職してたみたいなんですが、この春から尼崎に転勤になって、30年目の一人暮らしがスタートしたみたいで、で、まあ、いきなり関西に転勤になってちょっと寂しくなってね、関西に誰かいねえかっていうことで思い出してくれて、まあ、連絡をくれてですね、まあ、ちょっともう15年ぶりぐらいに、ゆっくりと2人で話してきましたけど、すごくいい時間というか、もう中学時代の思い出話から、まあ、別れてからの15年間のそれぞれのこう話なんかもあってですね、まあちょっと時間が足りないっていうか、結局3、4時間ぐらい喋ってたんですけど、ちょっとまだまだ喋りたいなということで、これをきっかけにまた定期的に連絡をっていうことで別れたんですけどね。まあ僕らの世代っていうのは今ちょうど30歳になりますけど、まあ高校2年生ぐらいから LINE が登場してきてですね、まあ連絡を取り合うようになるんですけど、なんで中学とかのことはですね、意外と連絡先を持ってなかったり、まあインスタとかフェイスブックは知らなかったりっていう世代

代に当たるんですよね。で、まあ、SNS が発達して人と人とのこう距離感とかコミュニケーションって簡単に取れるようになった時代だと思いつつも、僕はなんか SNS っていうものが逆にこう人と人との距離をこう広げているというか、接触の機会を減らしている感覚もすごくあってですね、こうどうしてもこう連絡を取ってなくても連絡先はあるっていう状況の人もいるので、無理にこうもう会わなくてもいいかなというか、会う人と会わない人をある意味こう選別するような時代にもなってきてるのかなという感じもしますね。なんか昔みたいに、同窓会とかももう今同窓会行かなくても会いたいやつとは別に連絡取って会いに行けばいいっていう感じなので、なんかそういう全体で集まらなくてもこう特定の人にもう連絡を直接、入れれるようになったので、逆に言うとまあ連絡入れないとなかなかこうアクションを起こさないと会えなくなったりっていうこともあるので、うん、そのなんか、うん、重い腰を上げれば会えるチャンスっていうのもすっと作れる可能性もあるんですけど、なかなかその重い腰が上がりにくかったりとかね、うん、まあ、そもそもなんか SNS も情報がたくさん入ってくるんで SNS 自体にこう疲れてきる部分もあったりしてっていうところでね、なんか SNS ができたからといって、なんか人と人との距離感みたいなのってあんま変わってない部分があるのかなという気もしたりしますね。それこそ僕らの世代なんかは昔の人ってどうやって待ち合わせしてたのかなというか、もう簡単に僕ら5分10分遅れてももう LINE で遅れますとかって言えますから、なんか集合時間とかを設定とかしなくてももう会えるような時代になりましたけど、まあ、そんなんがなかったらもうきっちり集合時間決めなきゃいけないし、それこそなんか寝坊とかしてね2時間3時間遅れたとしたらそれの連絡も入れられないわけだし、すごい時代だったんだなっていうことを、うん、想像もしますね。うん、なんか昔の人がこう必死に、ね、駅の黒板で連絡を取り合ったり、人々はこう人とどれだけスムーズに連絡を取れるかっていうことで技術を進化させてきた、そしてその享受ね、技術の進化の享受を受ける僕らはですね、こう既読を無視したり、返信をしなかったりっていう連絡ができるようになったのに、今度はあえて自分から連絡をしないみたいな、そういうことをやってるっていうのもなんか人間の面白いところだなと思いながら、そんな中学の友達との、出会いももうすごく、うん、ちょっと楽しい時間として過ごさせていただきました。はい、そんな中でですね、今日の1曲目、まあ、今日の朝のニュースはもうこの嵐のニュースでいっぱいでございましたね。昨日で、まあ、一旦のこう活動休止といいましょうか、5人でのもう一度最後の舞台ということにもなってですね、コンサートの模様が、全国ネットのニュースでもたくさん報道されておりました。それこそ僕が中学生の時からもうすでに国民的っていう人気を誇ってたグループですからね、時間の経つ長さとともに、この長い時間人気を保ってきた凄さというのも改めて実感するところでございます。嵐、果てない空。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。嵐果てない空をお聞きいただきました。この時間京都鉄道絵巻です。京都の鉄道や公共交通に関する話題をお届けしておりますが、今週はですね、このコーナー京都鉄道博物館スペシャルと題しましてお届けしていきましょう。京都鉄道博物館なんですが、今年の4月でですね、開館から10周年を迎えました。まあ、まさに京都の鉄道スポットといえばここ京都鉄道博物館という感じなんでございますが、まあ、その10周年を迎えられたということと、先日ですね、私、久しぶりに京都鉄道博物館に遊びに行ってまいりまして、10周年のさまざまな展示見てきました。それから京都鉄道博物館の魅力を改めて感じてきました。感じたてほやほやというところで、京都鉄道博物館のイベント情報と足を運んできた私のその肌感と一緒にちょっとね、京都鉄道博物館の魅力など改めて、お話しできればと思っております。開館10周年を迎えました京都鉄道博物館でございますけれども、まあ本当にたくさんの展示物、そして車両たちが展示をされております。もちろんね、目立つのは車両たちですね。新幹線0系やら500系やら蒸気機関車のデゴイチとかですね、まあ、まさにこう日本の鉄道史を飾ってきた名車たちが展示されている、これはもちろんなんですけども、まあ本物の車両たちっていうのも立派な鉄道の遺産であり資料なんですが、京都鉄道博物館のすごいところっていうのは、そういったものだけではない資料、それから写真などもたくさん展示をされているというところなんですよね。まあそれこそこうね、で車両たちを彩ってきたヘッドマークですとか、切符とか時刻表とかですね、運送のルールを決めた冊子ですとか、もう鉄道にまつわるですね、まあ資料、展示されているもの、それから、普段は展示されていないものを含めてですね、まあ本当にたくさんの資料が展示されていて、細かくね入れ替えをしながら展示もされていますので、まあいつ行っても同じというわけではなくてですね、期間ごとに行っていただきますと、また別の展示や写真、資料を楽しんでいただけるというのも、まあ京都鉄道博物館の大きな魅力となっています。それでですね、一つその、まあ、資料が変わっていくというところで一番のメインとなるのが、企画展というものをですね、季節、時期ごとに分けて京都鉄道博物館では開催していまして、それぞれテーマを、ね、設けて、1ヶ月2ヶ月ぐらいの期間の中で、一つテーマを設けてそれに関する展示が行われたりしています。それこそ鉄道

開業150年に合わせたこう歴史を展示とか万博に合わせた展示があったり、今やってるのが昭和100年記念企画展ということで、今行われているのがやっぱり鉄道食が好き昭和の鉄道の食物語ということで、鉄道と食に関する展示、こちらが今は行われています。食堂車というとですね、往年の鉄道ファンの方はですねこうよく乗ったよという方も多いかもしれませんけれども、まあ、今はですねなかなか食堂車というものはもうほぼ、クルーズトレインと呼ばれる豪華寝台列車、以外ではですね、まあ、ほぼ見ることがなくなってしまったんですが、まあ、数十年前まではですね食堂車というものはもう全国で当たり前のように連結されていて活躍をしていました。その昭和の時代の、食堂車それから鉄道と食に、まつわる歩みが今展示をされています。これ面白かったのがですね、食堂車というとね、新幹線とか特急電車の中に備え付けられているものですけれども、それこそそんなに広くない調理場の中で同じようなタイミングでたくさんやってくる乗客をさばかなければいけない。ただ、食堂車という名前がついているだけに、まあそう簡単なメニューではね、ダメというか、まあちょっとこうやっぱ手を凝らして、こう気合いの入ったメニューじゃないと皆さんね、食堂車行ってちょっと簡単なメニューができたらやっぱ寂しいじゃないですか。狭い環境の中でそしてたくさんの方が訪れる中でも感動は耐えられるご飯をこう提供しなければならないということで、さまざまな制限がある中でメニューとか作り方にもですねたくさんの工夫がされているんですが、その当時の食堂車のメニューレシピがですね飾ってあったりするんですよ。で調理工程とかもまずこれを温めて、次にこれをして最後にこれをトッピングしてはい完成みたいなものがですね、当時の方のこう手書きで書かれているものとかが置いてあって、それこそそのレシピを見て何のご飯か当てるみたいなコーナーもあったりして、まあ、当時の方のこう創意工夫とか、時代の感じっていうのもですねすごく見て取れて面白い展示でしたね。まあ、それからこう鮮やかな駅弁のラベルの展示があったりですとか、豪華な食堂車の内装の紹介があったりということで、まあ、今なかなか、現役で走る食堂車に乗ることは難しくなってしまいましたが、昭和を彩った鉄道のそれから鉄道と食事ですね、ここを楽しんでいただける展示で見ていただけるということになっておりますので、こちらはぜひ企画展7月の12日日曜日まで開催をされているということですので、こちらまず、京都鉄道博物館に行っていただきましたらちょっとご覧になっていただけると嬉しいかなと思います。で先ほどもご紹介したように京都鉄道博物館のやはりこう目につくというかメインのところは、車両たち鉄道史を彩った車両たちが展示されているところが一番なんですけど、鉄道の歴史とか鉄道とはそもそも何かみたいなところも展示ものすごく充実をしていて、僕も先日行った時には、鉄道の本当蒸気機関の開発のところから、世界でイギリスで初めて、世界で初めての鉄道が運行されたところから日本にやってきて、で、やっぱり日本の鉄道の発達の歴史っていうのは日本の社会の、縮図でもあるのでいろいろ面白かったですよ。当時、海外の技術職の方々、これ日本いろんな、業種でありましたけど、お雇い外国人っていう形でね外国の技術者の方を雇って、日本でこう鉄道をこう建設していくことになるんですけど、やっぱお雇い外国人の方はお給料がやっぱ高かったということで、当時の日本政府もそんなに潤沢にお金があったわけではないので、お雇い外国人の方をこうなんとか基本的な技術だけ教えていただいて、短い期間でお帰りいただかなければならないということで、そのお雇い外国人の方に少しでもこう短い期間でお帰りいただくために現場の技術職の方がすごくこうモチベーションになったみたいな、話が書いてあったりですとか、当時はこの、国で作る鉄道

まあ、そこに目をつけて民間の会社がですね鉄道を作るようになって、これ儲かるじゃないかっていう感じで鉄道を作っていくようになるらしいんですが、ただ価格競争みたいなのがね発生をしてきて、ある区間ではこう A と B という駅を結ぶ鉄道が2社3社出てきて、そうなるともう価格競争になっちゃってですね、もうお互いがこうちょっとこう体力の削り合いみたいになったので、こう国が是正措置を入れたみたいな話があったりですとか、少しちょっと悲しいお話で言うと、戦争の時ですね、第二次世界大戦太平洋戦争の時には、まあ国家総動員総力戦ということでですね、鉄道もこれ影響を受けてましてね、鉄道の路線というのは当然ながら鉄の道が引かれているわけですけど、戦時中はこの鉄金属というのも大変貴重な、まあ、一つのものとなったということで、この鉄道の線路がね引っぺがされて、軍事転用されるなんていうこともあったそうですね。後にこうその剥がされた線路が戻らないまま2本線路があったのに1本の線路のまま運行している路線もあるということなので、まあ、それだけ今考えたらすごいことじゃないですか。総力戦なので、例えばじゃあ烏丸線の線路を剥がして、これでなんか戦車とか作りますなんていう風になったら、まあ当時の状況がどれだけ厳しかったかというのもちょっと分かっていただけるのかなと思いますし、あとちょっと面白かったのはですね、今でも新幹線の列車の名前でこだまというのがありますよね。あれ当時は在来線特急でこだまという車両があった列車があったんですけども、このこだまという名称の由来の一つとなったのが、東京大阪間を、6時間半で結ぶ電車特急だったらしいんですよね。これ6時間半で結べることになったので、東京大阪間を日帰りで行けるようになったと。まあなかなかきついですけども、例えば朝6時に東京駅を出たら12時半に大阪駅に着けて、でお昼の2時ぐらいに大阪駅を出れば夜の8時半ぐらいに東京駅にまた戻ってくれるということで、その日のうちに行って帰れるというところから、こだまという名前がついたそうでございます。はい、まあ、やまびことかこだま、まあ、貸した声が返ってくるというようなところから、1日で東京大阪間をこだまのように往復できるというところから、こだまという名称がついたそうでございます。まあ、その他こんな鉄道に関する小ネタも本当にたくさん見られるのが京都鉄道博物館となっておりますので、展示くまなく見ているともう本当3時間でも4時間でもいてしまいそうな場所なんですが、鉄道博物館の館内も面白いんですけれども、最後ね屋上の方に出ていただくと実際に走ってる今走ってる京都駅から出てきた車両も見ることができるスペースなんかもあったりしますんでね、もう本当展示も見て楽しい、そして今走っている車両も見て楽しいですし、お子さんでも大人の方でも楽しんでいただける、まあ、展示ですとかね、運転シミュレーターとかたくさんありますので、ぜひぜひ大人の方も子供の方も本当に老若男女皆さんが楽しんでいただけるスポットでございます。10周年ということですが、もう本当これからもね20年30年100年と愛される施設になってほしいなというところでございます。京都鉄道博物館は開館時間午前10時から夕方5時までとなっております。毎週水曜日が基本的な休館日となっておりますが、夏休み期間や祝日など水曜日でも開館をしている場合がありますので、足を運んでいただく際にはぜひ開館日のカレンダーもご覧いただけたらと思います。この時間京都鉄道博物館にまつわる情報をお届けいたしました。グリーン夏の音。

プラシミックス京都月曜日お送りしております。グリーン夏の音お聞きいただきました。この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。2026年シーズン前半戦もあと1試合となりました。先日は柏レイソルとの、リーグ順位決定戦でしたけれども、2対6という、ね、悔しいスコアでの敗戦となりました。この試合からですね、長期次監督が退任をされまして、吉田ヘッドコーチが、代行監督として指揮を執っているということになっております。選手の皆さんとしてもちょっとこう気持ちの持ちようが難しいと言いますかね、長くこう寄り添ってきた監督との別れがありという中での、戦い、本当に難しいんだろうなと思いながらも、あと1試合、試合は残っておりますので、なんとかいい形で終わってほしいななんていうふうに思っております。そして J リーグというところで言いますと、6月の13日き、土曜日ですね、J リーグのオールスターゲームが開催をされるということになります。さまざまなスポーツでオールスターゲームというもの開催をされておりますけれども、サッカーのこの J リーグではですね、久しくこのオールスターゲームというものが、開催をされておりませんでした。久しぶりの開催ということになります。で、よくあるオールスターゲームのスタイルというので言いますと、例えば野球みたいな感じでセリーグとパリーグがありましたら、セリーグで1チーム、パリーグで1チーム作って、セリーグ対パリーグという形で、それぞれの選ばれた選手がこう出てくるという形式が、一般的とされます。バスケットボールなんかも、B ブラック、B ホワイトという形で B リーグのチームを2つのチームに分けて、その中からオールスター選手を選んで、戦っていくというような形になっているんですが、今回のですね J リーグのオールスターゲーム、ちょっとなかなか面白いスタイルになっていまして、

J1 のチームまず東と西に分けまして、これ10チームで1つのチーム、なんで京都サンガは J1 のウエスト西側のチームになるんですが、で、まず1チームできますねと、1チームずつ2チームできます。で J2 と J3 はこれ一緒くたになりまして、J2、J3 は1つになって、J2、J3 の東と西に分けられて、さらにこの東西から A、B に分かれます。はい、なんで J1 の西東、 J1 イースト、 J1 ウエスト、さらに J2、J3 の東西、イースト、ウエストに分かれて、 J2、J3 はチーム数が多いので、 J2、J3 はイースト A、イースト B、 ウエスト A、 ウエスト B という形で、 J1 から J3 まで、まあ、垣根を越えて全部で6チームオールスターチームがまず作られることになります。でここからトーナメント戦を行って優勝を決めるという、まあ、なかなか他の競技では見ないオールスターの仕組みになってまして、J2、J3 のイースト A とイースト B が1回戦、ウエスト A とウエスト B が2回戦を戦って、勝ったところが J1 イースト、 J1 ウエストと戦える準決勝に進出で、この2チームで勝ったチームが決勝戦に進出をして優勝を決めるということになりますんで、1日で7試合が、一気に行われるということになります。で1試合これ30分だけで、前後半の、入れ替えもなしということで、30分一発勝負、全部で7試合、これを6月の13日で一気にやりきるという、まあなかなか面白いスタイルのこれオールスターゲームになっておりますんで、ね、こうなかなかいろんなスポーツでこうオールスターゲームってやってますけれども、まあ、普段対戦がない選手の対戦が見られたりですとか、まあ、普段はこうライバル同士のこう選手たちが、仲間になってこう戦ったりですとか、それこそ出身の学校が一緒だったりですとかね、サッカーだと移籍が結構多いので、元チームメイト同士がまたチームメイトになるとか、敵同士で対戦するとかっていうね、まあ、様々な、楽しみ方、見方がありますので、ぜひこういったところもですね、このオールスターゲームならではの組み合わせというか、そういったところもちょっと楽しんでいただきながらご覧いただけると嬉しいかなと思います。あの日本全体今サッカーといえばワールドカップという風潮になっております、もうすぐ開幕しますけれども、日本のサッカーをねやっぱ盛り上げてくれてるのは、まあ、J リーグですし、やっぱ日本としてこれからもサッカーが強くなっていくためには、やっぱ J リーグでまずいい選手が登場して、まあ海外に行くとかいろんなルートがありますけど、日本のこの J リーグがまず盛り上がるっていうところが日本サッカーの発展にもつながっていくというところになりますので、この J リーグのオールスターゲームぜひ楽しんでいただければと思います。1日限り全7試合のトーナメント戦、1試合30分前後半なし、短時間決着の特別ルールということになっておりますので、これはちょっと楽しみですね。僕もどういう形になるのかちょっとね楽しみですので、見ていきたいなというふうに思っております。で、どんどんですね参加選手というのもですね決まっていっておりまして、ファン投票で選ばれた選手として、京都サンガから、ディフェンダーの福田選手、そしてフォワードのエリアス選手が、ファン投票で1位となりまして、オールスターゲームに出場が決まっているということになります。ここからさらにね、様々な形で投票が行われましてですね、最後決まるオールスターの選手が決まるということになっております。6月13日の1日限りの J リーグの戦い、ぜひお楽しみください。そしてバスケットボール京都ハンナリーズですけれども、こちらはビッグニュースが入ってきました。先日までチャンピオンシップを戦っていた琉球ゴールデンキングスから岸本選手がこの京都ハンナリーズに加入することが決まりました。岸本選手といえば沖縄県出身で、2013年から琉球ゴールデンキングスでプレー、14年間琉球一筋で戦ってきた選手で、2021年にはバスケットボールの日本代表にも選ばれている、まさに日本を代表するプレーヤーといっても過言ではありません。はい、でバスケットボール

ールってですねめちゃくちゃ移籍するスポーツなんですよ。もう選手が、監督が変わるとチームカラーが変わったりもしますし、あとはこう地方のですね、まあ、ちょっとこう成績が振るわないチームで実績を積んだ若手選手が、まあ、栄転するような感じで ね強豪クラブに移籍をしたりとか、まあ、様々な兼ね合いでとにかく移籍が多くてですね、まあ3年ぐらい同じチームにいてくれたら、ああもうかなりいてくれたなっていう感じで、野球みたいにこう入団から引退まで、同じ球団でプレーする選手っていうのはほとんどいません。はい、で B リーグ、10年間今歴史があります。まあ岸本選手はその B リーグの前の BJ リーグという時代からもうプレーをしている選手ですけども、B リーグ10年間の歴史の中でも、日本人選手で、10年間同じチームでプレーした選手ってね10人もいないんですよ。はい、で岸本選手はその一人で、まさにこうミスターキングスと呼ばれていた選手だったんですが、今回京都への移籍が決まりました。実力はもちろんですけれども、まあ、チームを勝たせるというところではもう経験豊富ですし、もう B リーグの全てのファンの方がこの岸本選手の退団と京都への入団にもうびっくりという形になっていますので、岸本選手の加入がこの京都ハンナレズというチームをどのように変えてくれるのか、ぜひですね注目をしていきたいと思います。まだバスケをご覧になったことのないビギナーの皆さんにもぜひ、それだけすごいことが起きましたということです。野球で言ったら本当すごいですよね。十何年間ずっとそれこそタイガースにいてミスタータイガースと呼ばれた選手が、他のチームに移籍するっていうぐらいすごいことなので、もうチームの看板、チームの顔と呼ばれた選手の獲得ということになりますので、どんなケミストリーが起こるのかぜひ注目でございます。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツに勝る情報をまとめてお届けしました。サザンオールスターズ希望の

プラッシュミックス京都月曜日 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮古大作がお送りしています。

この時間、宮古大阪のコーヒー屋から見えた街でございます。普段京都市上京区と左京区でコーヒーショップをやっております、私宮古大阪がコーヒー屋から見えたほっこりする温かな気持ちになる、そんな街の姿皆さんとお届けできたらと思っております。僕は普段ね、京都市上京区の県立小学校の学区のあたり、県立学区のですね近くで、ラフターというコーヒーショップを運営しておりまして、ここでいつもですねコーヒーを入れているんですが、まあこの学区はですね本当に地域のコミュニティがすごく密にあるようなところで、日々こうその地域の皆さんにも支えられながら、お店をやっているところでございますが、今日はそんなお店に立っている中で、お店の前を通る小学生たちと僕がお話をする、そんな、なんで僕が小学生とおしゃべりをしているのかっていう話をしようかなと思います。僕の店の前はですね県立小学校の子どもたちの通学路になってまして、まあ毎日10人15人ぐらいの小学生たちが横を通っていきます。で、時折こう店の中に入ってきてね、いろんなこうお話をしてくれる子もいまして、そんな子が中学生になって、辛く中学に通うようになるんですけども、中学生の通学路でもあるんで、中学生になったら制服姿を見せてくれるようになったり、なんか勉強難しくなったわっていう話もしてくれるようになります。はい。で、小学生や中学生の子たちとですね僕がおしゃべりをするのは、まあ単純に楽しいっていうのも一つあるんですけど、まあ、もう一つの理由としては、僕のこう実体験をもとに、なんかこの僕としゃべるというか、こういわゆる地域の大人である僕としゃべる時間をぜひ楽しんでほしいなという思いがありまして、まあ言ったら通学路の中にある、店の店主なんで、まあ、学校でも家庭でもない場所になるわけですよね。地域の大人なわけですよ。学校でも家庭でもない、まあ、言ったらかっこよく言うと、まあ、サードプレイスみたいなところになるわけですけど、僕自身が高校生の時に、学校生活にですね、まあ、なかなか馴染めなくてですね、まあ、なんかいじめを受けてたとかそういうことではないんですが、なんとなくこう、高校全体のなんかノリに合わなくてですね、こう日々、面白くないな、苦しくないなと思いながら、まあ、とにかく人生が楽しくないと思いながら、苦痛を抱えながら学校に通っていました。そんな時に、高校の掲示板で一枚のチラシが貼られます。高校生外交官プロジェクト参加者募集というチラシが貼られて、これ全国の高校生が40人選抜されてアメリカに3週間、高校生外交官という、プロジェクトのもとにアメリカに行けるというプログラムがありました。で、僕全く英語喋れなかったんですけれども、この40人の、まあ、自分を入れてね、40人の全国の高校生たちと交流をして、3週間共に時間を過ごすことがなんか自分の人生にいい影響を与えてくれるんじゃないかという直感のもと、そのプログラムに応募して、なんと厳しい選考を選んでいただきまして、この3週間アメリカに行ってまいりました。北海道から沖縄まで全国津々浦々から集まった仲間たちとですね、3週間、

アメリカに行きながら交流を重ねて、学校の外にもものすごく広い世界が広がってるんだということを僕はこの3週間の中で実感をしたんですよね。で、当時の高校生の僕っていうのは学校から家の往復なので、家庭はもうすごく、ね、親との関係も良かったですし、すごく楽しい場所でしたけど、学校がとにかく楽しくなかったんで、まあ言ったら人生の8割方を構成する学校っていう場所がつまんないから、もう人生もつまらないっていう風に思ってたんですけど、今この状況に絶望するだけじゃなくて、一歩外に出るだけでか、なんか人生の全てが学校じゃないなって思えるようになった時に、一つこう自分の中で学びがあって、成長のきっかけをつかめたところがあったんですよね。で、そこから大学生で京都来てからも、こうまあ、最初にこう入れるコミュニティというかね、学部のコミュニティとか大学のコミュニティというところだけじゃなくて、もっと違うところに行ってみようとか、違う大学の人と交流してみようとか、社会人になっても自分の手で手に入れられるところじゃない場所にも行ってみようみたいな好奇心を植え付けてくれたのは、間違いなくこの高校生の時の僕は成功体験が大きくてですね、まあだからこそ僕の店の前を通る小学生とか中学生たちにも、まあ学校でも家庭でもないけれど、まあ、なんか楽しいなこのおっさんと話してるとみたいな、場所に、まあ、僕はなれたらいいなと思ってますし、やっぱ成功体験が生まれると、自信がこうどんどんこう積み重ねられていくと思ってまして、それこそちっちゃい頃に僕と喋っていた経験が、それこそ中学や高校生になってもなんかあの時みたいに地域の人とこう喋ること楽しいなとか、学校でも家庭でもない場所にいることって楽しいなと思ってくれるフックの一つになれたらいいなと思って、僕はそんな風にいつも、小学生や中学生たちと、会話を楽しんでいます。なんか社会を面白いなと思ってもらえる、自分の今いる学校とか、家庭だけじゃない世界がこの世の中には無限に広がってるよっていうことを、僕はなんかこのお話をしゃべりすることを通じて、直接彼らにそんなことを言うことはないですけど、僕はそういった思いを、いつも思いながら、お話を楽しませてもらっております。まあそれにやっぱね、かっこいい大人でありたいなっていうのもありますしね、いつかなんか10年後20年後、通学路のところにコーヒー屋があったなと思ってもらえて、そしてなんか調べたらあのコーヒー屋って実はすげえ店だったんだって思ってもらえたら、かっこいいよなと思いながら毎日の会話を楽しんでおります。今日お話しした内容は、僕がですねほぼ毎日更新しておりますブログ投稿サービスのノート、私三好作の名前で検索していただきますと出てまいります。4月の7日に投稿をさせていただいております。今日お話ししたようなコーヒー屋さんを運営するということ、あるいはコーヒーに関することなどなど、ノートに日々綴っておりますので、こちらも一緒にご覧いただければ嬉しいなと思います。三好作のコーヒー屋から見えた街のコーナーでございました。

スプラッシュミックス京都月曜日をお送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週は救急車を上手に利用しましょうということでございます。救急車ですね、京都市内に存在する救急車の数には限りがあります。怪我をされた方を緊急に医療機関に搬送するための手段ではありますが、数に限りがあるということで、1分1秒でも早く必要な人のところへ、救急車が駆けつけられるよう、救急車を呼ぶかどうか迷った時は、家族や電話相談、かかりつけ医に相談するなど周りの方に助けていただきましょう。緊急通報は119番通報以外にも様々な手段があります。1年365日24時間ですね、看護師それから小児科医に、症状、今出ている症状について相談できる、救急安心センター京都シャープ7119という窓口ですとかね、それから小児相談窓口のシャープ8000シャープ8000番、こちらもございます。それからですね、自分で病院を探したいときには京都府緊急医療情報システムというところで、救急病院を探せるほか、

京都消防局のホームページからは、緊急ではないが車椅子やストレッチャーのままタクシーで病院へ行きたいときに使うことができる、患者搬送事業者の紹介ページもありますので、緊急時にはためらわずに119番していただくのが大事なんですけれども、119番通報以外の緊急通報の手段もありますということでですね、こういったところ知っていただくと本当に緊急時に役に立つと思いますので、京都市消防局のホームページも一度ご確認いただけたらと思います。消防からのお知らせでした。

ストラッシュミックス京都月曜日エンディングでございます。ビッシュ2人ならを聞きながらのお別れです。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。ということでね、今日も暑い1日でございましたが、台風がね近づいてきております。明日明後日にかけまして雨予報も出ております。それから気温ですね、今日おそらく30度以上になっているかと思いますが、明日はですね雨予報でさらに最高気温も20度台前半ぐらいまで下がるという予報が出ておりますのでね、ちょっともう長袖をしまってしまったという方もいるかもしれませんが、明日にかけて雨もあり肌寒い一日になりそうでございます。その後はですね、なかなか最高気温も20度台からもう落ちないなという感じで、いよいよ初夏の訪れ、本格的な夏の始まりというところでしょうかね。もう本当に熱中症など様々体調管理気をつけていただけたらと思います。ここまでのお相手宮古作でございました。また来週。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に

京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 毎週火曜、水曜、木曜
2: 午後3時から生放送、お昼の京町ラジオ。京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
2: 水曜日は横井雅子、第1、第3木曜日は佐久間晴美、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島聖が担当します。
4: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcast

0: network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日6月2日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日6月2日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で、思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。

な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。三和観光株式

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Hey, say, yeah, yeah, yeah.
1: Last channel.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙受動喫

炎防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: ちょっと待って、ダメだ。イエー、完成。
1: イエーじゃねえ。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

り伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。手を前に出したままスクワットを4回繰り返します。両手は前に上げたまま、最後はキープします。

ーソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

ット防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。

日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。